să rămânem din nou Gara Cuț, Carlos Crioso, deci mâna tu. E atâți în sud de să Păribia nouă, Gana, Hasam, Tame, Guz Ave, Rina Ne însăim eu cogi, o jmau, Tunisia O capie, mulțumă, Tunisia, foșa, să ne încuie, cu anzome, bom O coi, na, nimi O să de jmau, na, tu, hobi, nu, susu E, ufri, Gana, făcă, cu fără, na Mă, ne, fie, ci Brandon Crabby, I never did.